Angel in the Snow. Så önskar jag, alltså jag hoppas att det är någon där ute som har glömt att de älskar den här sången.

ett gulnat fotografi. Men det kommer en ny vinter, en ny vår. Det kommer en ny sommar nästa år.

Kyss mig idag, imorgon har jag kanske flytt. Men det kommer en ny vinter, en ny vår.

Så länge jag kan huske har jag varit överdrivet upptatt av kärlek. Allerede som 6-åring började jag se för mig hur livet mitt skulle bli. Jag skulle bo på en liten bondegård, det skulle vara hästar där och 2 barn med skrubbsår på knäna som löp runt i sockläsen och en hund som sov på teppistua. Och viktigast av allt, så skulle jag gifta mig med prinsen från Snevit-filmen i ett storslaget bröllop med flera 100 gäster. Han var det närmaste jag kom med föreställningen om en kärste på detta tidspunkt i livet. I eftertid tror jag egentligen inte det handlade så mycket om akkurat han, men heller det som kom på slutten av vårt äventyr. Och så levde de lycklig alla sina dagar. Jag tänkte att så länge jag bara fant den stora kärleken, så ville resten av livet mitt ordna sig. Jag växte upp i en syskonflock på 4 som det man gärna kallar dritten i mitten. Inte äldst, inte yngst. Den positionen gör något med dig, tror jag. Du måste finna din egen måte att bli sett på. Och för min del betydde det att jag ofta tog plats. Mycket plats. Jag likte att showa, få folk till att le och så lagde jag föreställningar. Jag gick runt i nabolaget, bankade på dörrarna till de äldre damerna i gatan och fortalte att det var show klockan 5. Lite konfliktsky tackade de nog ja, men pliktuppfyllande som de var så mötte de upp. Jag hade till och med lagat en egen biljettluke i dörren hemma. Och där satt naboene pen placerat i soffan som ett litet publikum, medan jag stod föran dem och sang egenskrevna låtar för full hals. Mamma och pappa skilte sig när jag var i tenåren. Och det är först nu, medan jag skriver detta, att jag förstår att jag nog så tidigt hade en dröm om att få till det de inte klarte. Kärleken. Selv om jag var vittne till att förhållandet mellan dem inte funkade, så misstänkte jag tron. Alltså heller motsatt. Jag längtade ända mer efter den och lette extra mycket för att finna den, som ett bevis på att det kan gå hvis man bara vill det nog. En del av mig var selvfølgelig livrädd för att inte få det till, och jag måste slåss mot den lilla stämmen inne i mig som sa att jag var för mycket, för höjligt eller för, jag vet inte, för mycket mig till att finna någon. I bakhodet låg det også en föreställning om att kärleken är något man håller fast i när man först finner den. Att den inte nödvändigtvis bara blir värden av sig själv. Likväl kunde ingenting stoppa mig och min urockliga tro på att en dag så visste jag att det kom till att gå. Jag heter Selma Ibrahim och i många år jobbar jag i NRK Super, men nu är jag programledare för podcasten Utro, Håp och Kärlek här på NRK. Detta är mitt sommar i petto. Akkurat som Snevit fant jag min prins som jag skulle leva lycklig med alla mina dagar. Men som vi alla må lära oss, så är inte livet en Disney-film.

Så länge jag kan huske har jag varit överdrivet upptatt av kärlek. Allerede som sexåring började jag se för mig hur livet mitt skulle bli. Jag skulle bo på en liten bondegård, det skulle vara hästar där och två barn med skrubbsår på knäna som löp runt i sockläsen och en hund som sov på teppistua. Och viktigast av allt, så skulle jag gifta mig med prinsen från Snevit-filmen i ett storslaget bröllop med flera hundra gäster. Han var det närmaste jag kom med föreställningen om en kärste på detta tidspunkt i livet. I eftertid tror jag egentligen inte det handlade så mycket om akkurat han, men heller det som kom på slutet av vårt äventyr. Och så levde de lyckligt alla sina dagar. Jag tänkte att så länge jag bara fant den stora kärleken, så ville resten av livet mitt ordna sig. Jag växte upp i en syskonflock på fyra som det man gärna kallar dritten i mitten. Inte äldst, inte yngst. Den positionen gör något med dig, tror jag. Du måste finna din egen måte att bli sett på. Och för min del betydde det att jag ofta tog plats. Mycket plats. Jag likte att showa, få folk till att le och så lagde jag föreställningar. Jag gick runt i nabolaget, bankade på dörrarna till de äldre damerna i gatan och fortalte att det var show klockan fem. Lite konfliktsky tackade de nog ja, men pliktuppfyllande som de var så mötte de upp. Jag hade till och med lagat en egen biljettluke i dörren hemma. Och där satt naboene pen placerat i soffan som ett litet publikum, mens jag stod föran dem och sang egenskrevne låter för full hals. Mamma och pappa skilte sig när jag var i tenåra. Och det är först nu, mens jag skriver detta, att jag förstår att jag nog så tidigt hade en dröm om att få till det de inte klarte. Kärleken. Selv om jag var vittne till att förhållandet mellan dem inte funkade, så miste inte jag tron. Alltså heller motsatt. Jag längtade ända mer efter den och lette extra mycket för att finna den, som ett bevis på att det kan gå hvis man bara vill det nog. En del av mig var selvfølgelig livrädd för att inte få det till, och jag måste slåss mot den lilla stämmen inne i mig som sa att jag var för mycket, för höjligt eller för, jag vet inte, för mycket mig till att finna någon. I bakhodet låg det også en föreställning om att kärleken är något man håller fast i när man först finner den. Att den inte nödvändigtvis bara blir värden av sig själv. Likväl kunde ingenting stoppa mig och min urockliga tro på att en dag så visste jag att det kom till att gå. Jag heter Selma Ibrahim och i många år jobbade jag i NRK Super, men nu är jag programledare för podcasten Utro, håp och kärlek här på NRK. Detta är mitt sommar i petto. Akkurat som Snevit fant jag min prins som jag skulle leva lycklig med alla mina dagar. Men som vi alla må lära oss, så är inte livet en Disney-film.

Så länge jag kan huske har jag varit överdrivet upptatt av kärlek. Allerede som sexåring började jag se för mig hur livet mitt skulle bli. Jag skulle bo på en liten bondegård, det skulle vara hästar där och två barn med skrubbsår på knäna som löp runt i sockläsen och en hund som sov på teppistua. Och viktigast av allt, så skulle jag gifta mig med prinsen från Snevit-filmen i ett storslaget bröllop med flera hundra gäster. Han var det närmaste jag kom med föreställningen om en kärste på detta tidspunkt i livet. I eftertid tror jag egentligen inte det handlade så mycket om akkurat han, men heller det som kom på slutten av vårt äventyr. Och så levde de lycklig alla sina dagar. Jag tänkte att så länge jag bara fant den stora kärleken, så ville resten av livet mitt ordna sig. Jag växte upp i en syskonflock på fyra som det man gärna kallar dritten i mitten. Inte äldst, inte yngst. Den positionen gör något med dig, tror jag. Du måste finna din egen måte att bli sett på. Och för min del betydde det att jag ofta tog plats. Mycket plats. Jag likte att showa, få folk till att le och så lagde jag föreställningar. Jag gick runt i nabolaget, bankade på dörrarna till de äldre damerna i gatan och fortalte att det var show klockan fem. Litt konfliktsky, takket de nok ja, men pliktoppfyllende som de var, så møtte de opp. Jeg hadde til og med laget en egen billettluke i døra hjemme. Og der satt naboene pen plassert i sofaen som et lite publikum, mens jeg sto foran dem og sang egenskrevne låter for full hals. Mamma og pappa skilte seg da jeg var i tenåra. Og det først nå, mens jeg skriver dette, at jeg forstår at jeg nok så tidlig hadde en drøm om å få til det de ikke klarte. Kjærligheten. Selv om jeg var vittne til at forholdet mellom dem ikke funket, så mistet ikke jeg troen. Altså heller motsatt. Jeg lengta enda mer etter den, og lette ekstra mye for å finne den, som et bevis på at det kan gå hvis man bare vil det nok. En del av meg var selvfølgelig livredd for å ikke få det til, og jeg måtte slåss mot den lille stemmen inni meg som sa at jeg var for mye, for høylytt, eller for, jeg vet ikke, for mye meg til å finne noen. I bakhodet lå det også en forestilling om at kjærligheten er noe man måler fast i når man først finner den. At den ikke nødvendigvis bare blir værende av seg selv. Likevel kunne ingenting stoppe meg og min urokkelige tro på at en dag så visste jeg at det kom til å gå. Jeg heter Selma Ibrahim, og i mange år jobbet jeg i NRK Super, men nå er jeg programleder for podcasten Utro, håp og kjærlighet her på NRK. Dette er mitt sommer i peto. Akkurat som Snevit fant jeg min prins som jeg skulle leve lykkelig med alle mine dager. Men, som vi alle må lære oss, så er ikke livet en Disney-film.